0: that was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Sigmund Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție Viziune pentru Viață. Vă salutăm cu aceeași considerație, inclusiv în numele producătorului acestui program, Insight for Living România. Trăim într-o țară considerată creștină, dar ce înseamnă asta de fapt? Vi s-a întâmplat vreodată să vă gândiți că creștinismul este doar un set de reguli, o listă lungă de reguli plictisitoare? Da, ignoranța și superficialitatea pot induce și asemenea păreri. În realitate însă, după cum ne spune pastorul Chuck Swindoll, viața creștină nu este deloc plictisitoare. De fapt, ea este o necurmată și intensă aventură. Astăzi începe o nouă serie de mesaje, ciclul intitulat Aventuri cu Dumnezeu, inspirat de secțiunea Nou Testamentară Faptele Apostolilor. Primul mesaj din această serie se numește Prezența noastră în lume. Să ascultăm cu atenție mesajul lui Chuck Swindoll, transpus în românește și prezentat de pastorul Benjamin Mogos de la Biserica Baptistă Agapia din București.
5: Jim Elliot a scris la un moment dat în jurnalul său astfel: oriunde te-ai afla, fii prezent cu totul. Trăiește cu toată inima fiecare situație despre care crezi că este după voia lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Acest tânăr dedicat total lui Dumnezeu îi impresiona pe toți cei care îl cunoșteau cu duhul său smerit, cu dragostea lui necondiționată pentru Domnul Iisus Hristos și cu pasiunea mistuitoare pentru cei pierduți. După absolvirea colegiului Wheaton în 1949, Jim Elliot s-a dedicat vestirii Evangheliei în mijlocul unor triburi indiene din Ecuador, la care nu mai ajunsese nimeni înaintea lui. A slujit acolo cu succes timp de câțiva ani împreună cu soția sa, Elizabeth. Dar când Jim, împreună cu 4 prieteni, au încercat să stabilească un contact cu indienii Auca, un trib izolat, au fost uciși. Și asta în mod neașteptat. Au fost uciși de aprigii războinici Auca. În felul său, Dumnezeu a folosit acest eveniment tragic pentru slava numelui său. Presa intrigată de credința lui Jim Elliot, de curajul lui și de spiritul lui de aventură, a răspândit povestea lui impresionantă în rândurile a milioane de oameni din toată lumea. Până și revista Life, o revistă foarte cunoscută în vremea aceea, a publicat un articol de 10 pagini despre viața și misiunea lui Jim Elliot și a celor 4 prieteni ai săi. Ca rezultat, Jim Elliot este cunoscut acum drept unul dintre cei mai mari misionari martiri din vremea noastră. Dar nu acesta este finalul poveștii. Într-un mod incredibil, dorința lui Jim Elliot de a-L vesti pe Domnul Iisus Hristos în rândurile triburilor indiene izolate a fost dusă mai departe prin curajoasa lui soție Elizabeth. Ea s-a întors ulterior în Ecuador pentru a sluji indienilor Auca, cei care îi omorâseră soțul. Și ea le-a împărtășit mesajul dragostei lui Dumnezeu și a fost martora întoarcerii la Dumnezeu a multora dintre ei. Asemenea familiei Elliot, și ucenicii Domnului Iisus știau ce înseamnă să trăiască dedicându-se total lui Dumnezeu. Trecând de la o aventură la alta, ei au învățat ce înseamnă să dea totul, indiferent de costuri. De fapt, cartea din Biblie pe care o cunoaștem astăzi sub denumirea de Faptele Apostolilor conține atâtea întâmplări dramatice și atâta acțiune încât s-ar putea numi Aventurile Apostolilor. Să deschidem această carte de aventuri, Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1 și să citim primele 11 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de la Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a scus din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Până aici cuvântul Domnului. Cele mai bune lucruri din viață se întâmplă când ne așteptăm cel mai puțin. Aș numi astfel de momente întâmplări fericite. Este vorba despre ceva ce vine ca o surpriză, pe neașteptate, în timp ce tu îți vezi de drumul tău. Acum 2 ani am avut și eu parte de o astfel de întâmplare fericită. A fost ceva cu totul neașteptat. Am fost sunat de la biroul comandantului marinei. Și prima reacție a mea a fost: m-au găsit. Cineva mi-a verificat dosarul și am dat de necaz. Dar n-a fost așa, bineînțeles. Generalul Charles Curlack este un om foarte bun. În prezent a fost înlocuit pentru că funcția e deținută pe o durată fixă. Dar acest general, generalul Curlack, m-a contactat și m-a întrebat dacă vreau să vin la Catedrala Națională și să vorbesc despre un subiect la care el ține foarte mult. Pentru că este un om născut din nou, el voia ca toți ofițerii adunați cu ocazia aceea să audă vorbindu-se pe tema integrității. Și m-am gândit, ce onoare! Dar și ce experiență dificilă! Mă simțeam intimidat. În primul rând, arhitectura catedralei este suficientă ca să staie răsuflarea. Apoi, când am intrat, i-am văzut pe toți ofițerii adunați, o mare parte în uniforme albe, cu toate însemnele și toate medaliile care le împodobeau și care le umpleau pieptul unora dintre ei. Câțiva aveau medalia de onoare. Și comandantul era alături de general de o stea, 2 sau 3. La stânga mea erau așezați absolvenții din anul acela de la Quantico Virginia, care urmau să plece în prima misiune, iar eu am avut privilegiul să le vorbesc tuturor. A fost o aventură cum am avut puține în viață. A fost o onoare pentru mine să vorbesc pe tema aceasta, una dintre favoritele mele, tema integrității, în lumina respectului pe care l-am pentru oamenii din marină și a dragostei pentru țara mea. Pe lângă asta, a mai fost o surpriză chiar înainte de a începe să vorbesc. Generalul Curlack a surprins pe toată lumea pentru că aliniase o formație de suflători și toboșari alături de cimpoieri îmbrăcați în chilturi care au cântat Mărețul Har. Cred că erau în jur de 50 de instrumentiști care mergeau în cadență și care sunau tânguitor din cimpoaiele acelea. Pur și simplu m-au emoționat profund și mă gândeam: nu pot să plâng într-o sală plină de pușcași marini. Trebuie să mă stăpânesc. Credeți-mă, de obicei nu povestesc lucruri de genul acesta. Nu vreau să pară că mă dau mare cu numele pe care le cunosc. Dar a fost așa o surpriză să fiu acolo și să mă întâlnesc cu generalul Curlack. La sfârșit m-a luat de braț. Nu e un tip înalt, are în jur de 1,70 m. M-a cuprins cu brațul și a zis: îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru felul în care ai vorbit prin bărbatul acesta și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Credeți-mă, a fost ca o ungere specială și m-am gândit: acum poate fi momentul pentru venirea Domnului Iisus. Sunt gata. Când s-a terminat totul, generalul m-a invitat în mașina lui și am stat în spate cu el și ne-am dus la cartierul general, unde este casa lui și a comandantului unității. Și cum intri acolo, este o încăpere cu picturi originale ale foștilor comandanți până la cei din timpul războiului civil. Îți stă inima în loc, pur și simplu. Și m-am uitat la fiecare în parte și am văzut și portretul generalului Șup, care era comandant în timp ce am servit eu în marină. Am avut parte și de un moment amuzant în toată această aventură. În timp ce mergeam cu limuzina, am observat că era un telefon roșu acolo în spate. Și am spus generalului: probabil că nu ar fi o idee bună să o sun pe soția mea de pe telefonul ăsta, nu-i așa? Și el a răspuns: ai putea, dar ar trebui să te omor după aceea, așa că nu cred că vrei să faci asta. Dragii mei, sunt aventuri care apar pe neașteptate în viața noastră și când le trăim, ne vine să spunem: sunt așa de bucuros că am fost prezent. Sunt așa de bucuros că am fost pregătit pentru asta. Poate că timpul acesta scurt pe care îl petrecem împreună acum vă pregătește pentru astfel de momente, pe care le veți descoperi ca fiind excepționale. Ce v-am povestit a fost o experiență care se întâmplă odată în viață. Așa a fost pentru mine. Eram printre oameni dintr-o cu totul altă ligă. Și totuși se întâmplă și astfel de lucruri. Și îmi doresc să nu irosiți niciun moment în viață.
4: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață, menită să vă deschidă sau să mențină apetitul pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde v-ați găsi pe drumul creșterii în credință, Insight for Living România se oferă să vă fie de folos. Pe lângă mesajele radiodifuzate, aveți la dispoziție și site-ul viziunepentruviață.ro, unde puteți găsi mai multe resurse sau informații. De asemenea, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587 dacă aveți întrebări, opinii sau solicitări. Nu ezitați să le contactați. Iar acum continuăm derularea primei părți a mesajului Prezența noastră în lume, primul din seria Aventuri cu Dumnezeu.
5: Noi trăim într-o societate bizară în America, dacă ne gândim că marele scop al vieții este pensionarea. Nu știu unde scrie asta în Biblie. Nu este nimic greșit în a te opri după ce ai muncit ani de zile, dar să te retragi pur și simplu din viața activă, ca și cum ți-ai agăța un semn cu "nu deranjați" pe ușă și să spui tuturor: eu mi-am făcut partea, acum lăsați-mă în pace. Ei bine, să faci așa ceva nu găsești niciunde în Scriptură. Mi-ar plăcea foarte mult dacă faptele apostolilor s-ar numi aventurile apostolilor. N-ar fi minunat? Era cât pe acest să spun mai bine dacă s-ar numi așa, dar cred că aș fi doborât la pământ dacă aș spune mai bine să se cheme așa. E doar o idee creativă. Aventurile apostolilor. Întâmplările neașteptate și fericite ale apostolilor. Așa un titlu v-ar face să vă apucați imediat de citit. E posibil să ne trăim viața pe jumătate adormiți, chiar dacă suntem abia la jumătatea vieții și ne așteaptă ani minunați în față. Sau chiar dacă avem 60, 70 și ceva de ani, s-ar putea ca cei mai buni ani încă să ne stea înainte. Dacă nu suntem atenți, o să avem numai de pierdut dacă tot ce facem este să încercăm să găsim un loc unde să ne ascundem și doar să zăcem. Și să ne transformăm viața într-un fel de existență egoistă, departe de alți oameni cumva. Eu și soția mea, Cynthia, ne-am mutat în Dallas din California într-o perioadă în care nu ne mai așteptam la așa ceva. Eu aveam 59 de ani pe atunci, amândoi înaintam în vârstă. Nu prea te muți în mod normal la vârsta asta, prefer să rămâi unde lucrurile merg bine și ești cât se poate de fericit. Însă din senin, Dumnezeu a schimbat direcția vieții noastre. Și am ajuns în Dallas. Ceva se schimbase totuși în Dallas când am ajuns noi aici. Când plecaserăm din Dallas cu zeci de ani în urmă, toți erau mândri de echipa de fotbal Dallas Cowboys. Când am revenit, erau foarte puțini cei care mai țineau cu ei. Și eu mi-am dat seama că nu am fost niciodată un fan al echipei. Am fost fanul jucătorului și antrenorului Tom Landry. Însă când l-au pierdut pe el, și-au pierdut și direcția. Acest antrenor, Tom Landry, a făcut parte din comitetul de conducere de la seminarul Dallas și a fost un om mai bun decât știți cei mai mulți dintre voi. Era unul dintre acei oameni pe care îi admiri și mai mult după ce ajungi să-i cunoști mai îndeaproape. Nu ești dezamăgit, ca în cazul altora. Tom Landry era un om deosebit de integru. După Landry au venit mai mulți antrenori la echipa Dallas Cowboys, nici măcar nu aș ști să vă spun cine este acum antrenor. La anul probabil va fi altul. Dar știu că la un moment dat l-au avut pe Barry Switzer și mi-a plăcut totdeauna de Switzer, este un personaj foarte pitoresc. În perioada în care Switzer a fost antrenor al echipei Dallas Cowboys, a spus o poveste extraordinară cu un puști pe care voia să-l recruteze când era încă la Universitatea din Oklahoma. Antrenorul se gândea dacă puștiul acela avea calități intelectuale adecvate ca să facă față la Universitatea din Oklahoma, pentru că altfel era un jucător de fotbal foarte bun. Așa că Switzer l-a vizitat personal pe acest elev de liceu și a încercat să-și dea el singur seama dacă s-ar descurca la universitate. Așa că s-a decis să-i pună trei întrebări. L-a privit pe băiat și a spus: "Ok, fiule, câți ani ai?" Și Switzer povestește că puștul a început să murmure și să numere pe degete: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17. "Ok, 17 ani ai. A doua întrebare, în ce clasă ești?" Și elevul a răspuns tot murmurând: "Prima, a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, a zecea. Sunt în a 12-a." "Bine, dragule, încă o întrebare, cum te cheamă?" Și inclusiv la întrebarea asta, el a răspuns tot îngânat: "Mă cheamă Joey." Și atunci antrenorul a spus: "Măi, Joey, înțeleg chestia asta cu 1, 2, 3 până la 17. Înțeleg și prima, a doua, a treia până la a 12-a clasă. Dar nu înțeleg de ce ai răspuns așa de încet la cum te cheamă." Răspunsul lui a fost: "Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, cine să trăiască? Joy să trăiască." E uimitor că de fapt l-a recrutat și pe băiatul acesta și chiar a ajuns să joace fotbal pentru Universitatea din Oklahoma. Dragii mei, eu sper că veți fi atenți, că veți rămâne ascuțiți la minte și vigilenți. Și asta nu numai în timpul petrecut împreună în această serie de mesaje, ci realmente sper că vă veți lua angajamentul că veți reîncepe să trăiți cu o minte ageră și plin de viață. Să ieșiți din lumea distantă și plină de ceață și de teama de viitor și să începeți să trăiți din plin. Repet ce spuneam la început. Jim Elliot, unul dintre misionarii martiri care și-au dat viața încercând să ajungă cu Evanghelia la indienii Auca, scria în jurnalul său astfel: "Oriunde te-ai afla, fii prezent cu totul. Trăiește cu toată inima fiecare situație despre care crezi că este după voia lui Dumnezeu." Am încheiat citatul. Eu și soția mea ne spunem uneori acest lucru: hai să fim prezenți cu totul. Să fim prezenți cu tot ce avem, acum, aici, în această situație, cu toți oamenii pe care îi întâlnim. Și credeți-mă, aventurile apostolilor spun povestea unor oameni care dădeau totul, chiar și atunci când stăteau în fața celor care aveau să-i biciuiască și să-i omoare. Foloseau orice ocazie pentru a vorbi despre viața și moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și doctorul Luca a surprins în cartea Faptele Apostolilor o perioadă extraordinară. Este o carte cu mult mai multă aventură decât aventurile lui Huckleberry Finn. Mult mai palpitantă decât orice roman pe care l-ați citit vreodată. Cu mult mai multe aventuri decât cele ale capitanului Cook sau ale oricărui personaj celebru. Oricât de minunate au fost viețile acestor oameni, aventura trăită de apostoli a fost unică.

ca tot ce ne parvine dinspre Dumnezeu și cuvântul Său, hrănitoare și încurajatoare, gândurile care ne-au fost transmise în această primă incursiune prin Cartea Faptele Apostolilor. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la un nou episod al emisiunii Viziune pentru Viață, adică mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență, partea a doua a acestui mesaj.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.